Anna a Sofia Bickingetz, a takle cille pozadku svišeč bez kumštnjene vosi u nana Andreasa Bickinga, šest čođin sednačje.